0: Fancy ka de kodwa so ye mo je de kosbo mpa ye. Kodwa so ye ma baba dobe ye afiye na pe de dembre obesu biara fwa braboche na sema
1: dembre na braboche nyame
0: wonshe se yobu nipa ya jwenso
1: afiye mbro obesu biara
0: odie di obesu biara
1: jendo na ye
0: hona ye
1: okay
0: wine no mre o